0: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Pukul 3.30 minit petang seperti biasa, kelas tajwid kita bersama dengan Ustaz Haji Muhammad Zahir Saad bersama dengan kita hari ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Ustaz?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah, hari ini hari 9 Muharram 1448 Hijrah Ustaz Nau.
1: Hari Tasu'a.
0: Hari Tasu'a. Alhamdulillah, selamat berpuasa kepada mereka yang berpuasa di hari Tasu'a Ustaz Nau. Baik, untuk hari ini kita nak sambung kelas ilmu agama kita dengan pengisian tajwid. Dan untuk hari ini juga kita dah mulakan surah baru Ustaz.
1: Surah baru.
0: Surah apa ya?
1: Kita masuk surah As-Saff.
0: Surah As-Saff.
1: Di ujung-ujung ni dia pendek-pendek lah.
0: Ayah.
1: Seminggu habis. Surah baru insyaAllah.
0: Baik insyaAllah. Surah hari ini kita nak mulakan dengan surah As-Saff ayat 1 hingga 14 di halaman 551. Baik tuan-tuan, puan-puan yang pendengar muslimin dan muslimat yang sedang mendengarkan kami di Radio Malaysia Langkawi FM di halaman 551. Baik tuan-tuan, puan-puan yang pendengar muslimin dan muslimat yang sedang mendengarkan kami di Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Terima kasih Cici. Kita berkati pertemuan kita pada petang ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا يا الله أبواب الخير وافتح علينا يا رحمن أبواب البركة وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا يا الله بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walhamdulillahirabbil alamin.
0: Amin amin rabbal alamin. Terima kasih Ustaz atas bacaan doa itu tadi dan semoga apa yang akan disampaikan Ustaz sebentar sahaja nanti memberi manfaat kepada kita semua yang sedang mendengar Radio Malaysia Langkawi FM ketiga ini. Baik, untuk petang ini saya persediakan Ustaz untuk mulakan ayat 1 hingga 14 surah As-Saff di halaman 551. Dipersilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah, dengan izin Allah terdapat bertemu lagi, dapat bersiaran lagi dalam kuliah tajwid Al-Quran dan tafsir Al-Quran di Langkawi FM. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini dalam kesempatan tadi lebih kurang 30 minit, insyaAllah kita akan menyambung lagi ayat-ayat bacaan kita. Hari ini kita akan masuk surah baru, surah As-Saff. Ya. Di tuan-tuan yang bersama kita pada ketika ini, tuan-tuan buka di halaman 551 untuk kita sambung bacaan-bacaan kita. Dan kita insyaAllah kita akan bincang juga beberapa hukum tajwid. Ya. Dan kita akan bincang juga kalau ada masa beberapa pengajaran ayat. InsyaAllah.